Da, salutăm acolo Radio Ideal, salutăm Parisul, familia Purtan, familia Ion și toți cei care ne ascultă de acolo. Un abbraccio, un saluto, lo mandiamo anche in Chicago, America.